Tekratate, tekratate, tekratana, kitana, da. Tu me ne kate, kite ka. Tiri kite taka, da. Da, kite kana, da, kan. Da, kite kana, da, kan. Da, kite kana, da.